Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru, sam

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

0: Kod mene nikad nije bio na prvom mjestu. Ja sam odbio ponude i u Americi da budem direktor jednog ogromnog ranča za veliki novac, to me nije uopće interesiralo. Ili mene interesiralo, ja sam takmičar. Interesiralo me, nije slučajno da sam ja 16 godina bio tim šef u Deutsche Tennisbundu, pa da sam onda uzeo Hrvatsku, pa da sam posle toga uzeo Srbiju, jer to je izazov.
1: Bili ste član osmorice ljepotana, što to znači?
0: Pa dobro, bili smo zgodni, to je Handsome Eight, to je jedan projekt od Dave Dixona, koji je imao projekt da napravi turnir od 8 ljudi. Hvala Bogu da je posle toga uzela Mark Hunt koji je imao puno više novaca. Posle toga je došlo 16, pa onda 32. Tu je u stvari postao, tu su bili temelji profesionalnog tenisa i mi smo probili led da bi se danas ovi ljudi imali u toj velikoj konkurenciji, da imali ogromni nagradni novac.

0: Bojkot koji se dogodio 1973. je li vam na neki način i pokazao koliko vas u svijetu tenisa izuzetno cijene i vole s jedne strane, a s druge strane zašto se uopće to i dogodilo?
1: Ja mislim da što ste vi rekli da je to točno, dogodilo se iz razloga što je Internacionalna tenisova federacija bila apsolutno mislila da jednostavno oni mogu promovirati tenis bez produkta. Ne može se staviti Davis Cup u isto vrijeme kao i Masters. Ako sam ja igrao godinu dana sa jednim mojim partnerom i borili smo se godinu dana i ušli smo u Master turnir, pa ne mogu mu ja sad reći, ja i slušaj, ne mogu sad s tobom igrati jer me federacija zove. A prije toga oni su zaboravili da sam ja 12 godina igrao za Jugoslaviju. Ne samo to, neki pametni tip koji je htio da dobije neke političke poene, a ja sam u Splitu bio dobio 600 kvadratnih metara da gradim kuću. Rekao, on ne brani naše boje, treba mu to digniti. Hvala Bogu da su mi digli, inače bi uvijek govorili, ej, dobio si ti zemljište. Iako je taj gradonačelnik smatrao da bi bilo dobro da ja gradim kuću u Splitu, a ne na Floridi.
0: U svojedobnom bojkotu Wimbledona bilo je od 16 nositelja 13 koji su vas na neki način poduprli u toj situaciji.
2: Ja sam jedan igrač sa još možda trojicom koji su htjeli da promijene sistem da nas plaćaju 50 funti za Wimbledon. To znači nemate ni za doručak, a oni zarađuju stotine miliona, ali nije pitanje to, nego su neke druge stvari bili ti konzervativci koji nisu htjeli ništa promijeniti. Mi smo željeli da promijenimo neke stvari. Evo danas imate, ako izgubite u prvom kolu u Wimbledon, imate 53.000 funti. Osim toga, napravili smo to da ljudi mogu trenirati za vrijeme. Ti nisi prije toga mogu trenirati na travi, a došli si igrati Wimbledon. Pravili su se nove splačionice, novi stadioni, krovovi za vrijeme kiše, da televizija ima mogućnost da prenosi dobre mečeve i tako dalje. Ja sam bio jedan od ljudi koji smo htjeli da promijenimo ono što nije bilo dobro i uspjeli smo u tome.
0: Kako je završio taj bojkot?
1: Završio je s tim da je asocijacija teniskih profesionala postala pravo tijelo sa kojim se mora razgovarati. Ne možeš ti prodati nešto bez produkta, a mi smo bili produkt. Ja sam bio u toj komisiji gdje su oni pristali na broj jedan da se zagrijavanje na terenima nije 3 minuta, nego 5 minuta, da ljudi koji igraju na centralnom stadionu ili broj jedan teren, da imaju pravo da se zagriju. Još neke, sudac je bio najbolji prijatelj sa predsjednikom Teniske federacije internacionalne, jasna stvar, mi smo taj proces izgubili, međutim sa naše strane je bio Jack Kramer i Philippe Chatrier. Interesantna stvar je da je Philippe Chatrier nekoliko godina kasnije postao predsjednik internacionalne federacije koji on to pravio jako, jako dobro i vidio se, on je taj koji je počeo da se Roland Garros renovira, njega su svi posle toga imitirali.
0: Vi tijekom igračke karijere nikad niste imali trenera, zašto?
2: Nisam imao šanse, žao mi je što nisam u 17. godini do 20. imao jednog pravog trenera jer Bog mi je dao po meni jedan vrlo visoki IQ teniski i želju da napredujem i nije ni čudo da sam u 34. i 35. godini igrao finale Roland Garrosa i da sam prije toga bio četvrti nosioc u US Openu.
0: E onda je ubrzo došlo vrijeme u kojem se što šta upravo vas za puno toga pitalo. Nakon igračke karijere je li bio logičan nastavak u trenerskom smislu?
1: Pa ja mislim da da. Ja sam najprije dobio jednu ponudu od trojice ljudi, a to je bio Damir Keredić, Peter Elter i Andreas Maurer. Bog mi je dao da sam jako dugo dobro igrao. Oni su bili negdje 160-170 i ja sam u jednu godinu njih doveo. Interesantno, jedan bio 49, jedan bio 47, jedan bio 45. Jasna stvar da su to vidjeli i respektirali. Prve godine su me sigurno svi mrzili, ti mladi igrači, jer ja sam htio da njima kažem šta znači profesionalizam, a šta znači samo zarađivanje novac na Bundesligi, par piva, djevojka plava i malo šire gume na automobilu. Tako da i nakon što smo mi osvojili na kratko vremena sa klincima od 17-18 godina taj King's Cup, evropsko prvenstvo u hali sa velikom srećom, ja sam se dogovorio, bio sa sekretarom, oni to nisu ni znali, da svakome da po 20.000 maraka i onda sam ja došao sa čekovima od 20.000 maraka i od onog momenta Nicky was the best friend. Tako da sam dobio ja jasna stvar na respektu. Osim toga u tim godinama ja od nikoga nisam ni gubio. Jedino što sam do 46. godine prvi put nisam mogao dobiti Bekera, on je svoj Wimbledon i tako dalje. Ali sam je rekao, ej, najprije dobijete staroga čovjeka, pa onda otvorite usta, a prije toga radite ono, samo ja ja kažem da bi postali igrači. I mogu biti jako ponosan sa mojim asistentima Karl Majleron i Peter Fankohon, da ne kažem da je Goran bio u mojoj kući i tako Novak, Gulbis i tako dalje. Ja sam 40-ak ljudi u 35 godina ubacio prvi 100.
0: Koliko su vam recimo bili kasnije zahvalni?
1: Najzahvalniji mi je bio Novak Đoković. On, diko spomene, on kaže gdje je naučio tenis i šta sam ja za njega značio. Goran mi je pomogao jako kad sam počeo da budem izbornik u hrvatskoj reprezentaciji. Ta pravila koja smo se dogovorili, on je poštovao jako i tu mi je u prvih godinama jako, jako puno pomogao. Ne znam koliko on zna šta sam mu ja napravio da bi te 2000. gdje on izgubio puno, da sam ga podizao i odveo na Calibron da počne, tamo izgubio finale u Lodre i tako dalje. Hvala Bogu da je osvojio Wimbledon, da ima malo bolje živce, mogla bi ga osvojiti možda i 4 puta. Gulbis je jedan divan momak koji sam ja jedno veliko priznanje mi je dao Stih. Ja sam ga od 502 doveo na broj 293 i s njim putovao čitavu godinu dana. Becker je bio jako pametan, s njim sam bio 11 godina i on je jednostavno imao jednu filozofiju, nije puno priča, ali je govorio Niki i ja smo bolji nego samo ja. Ja sam bio taj ljudi koji je jedan put čak i pomakao ručak za Božić koji je kod mene bio jako važan u 13 sati, pomakao sam ga na 14 zato jer je Becker ti još malo da igra. Mikael Stich je bio kapetan Njemačke federacije i rekao je ja sam kapetan, ali ono što je Niki radio to ja ne mogu.
0: Je li točno da je recimo Goran Ivanišević morao raditi sklekove kad bi zakasnio na trening?
1: Goran je bio vrijedan igrač, imao je loše živce i razbivao je rekete i tu i tamo, međutim kad bi se loše ponašao onda bi mu ja rekao da pravi sklekova. Ljudi podcjenjuju njega, on je bio vrlo vrijedan, sa lošim nervima, jasna stvar.

0: Kad su planine stvarno prave, onda su one plave.
1: Rozi znala da su one plave, a plava je bila njezina omiljena boja. Ona je znala da su one plave i one su bile jako daleko ili blizu, jednako kao što je i kiša dolazila i odlazila. Kiša je dolazila ili kiša bi odlazila svaki dan. I tako bi Rose gledala i...
0: Ajme meni!
1: Planine bi bile plave. A onda je ona jednoga dana vidjela jednu planinu izbliza i onda je sve postalo jasno. Tako je Rose saznala što treba reći. Slušaj.

0: stala je da razmisli. Rose je stala da razmisli.
1: Ja razmišljam.
0: Rose se malo promeškoljila na svojoj stolici. Bila je sama tamo gore.
1: Ja razmišljam,
0: rekla je Rose. Počeo je pomalo padati mrak i opet iznova je Rose počela pjevati.

0: jedan dan tu nije ispod 400 kuna po njihovi.
1: Uzmi. A znaš kome najviše, ja sam baš promatrao i odmah sam služio kome najviše da.
0: Ne.
1: Žene.
0: Žene?
1: Žene. Aha. Ove babe, znači.
0: Babe.
1: Padaju na cilinske, padaju.
0: Ok, to znam, stavi van. Ujutro veli sada on ide pokupi boce. Po kontejnerima pokupi boca, proda to u dućan, onda uzme svoje stvari i dođe tu svirati. No ja baš setovi jaketa, oni veći i to, i onda sam mu rekao jedan dan da ću mu doći, doniti mu. Rekao je, ne tu, na remiz da mu donese. Ovi sa kova, setovi i to.
2: Ajmo mi ubrzati dole da dođe.
3: Evo ostane, dođe.
4: Bila zima, ljeto, kiša, proleće, naše radno mjesto je na ulici. I ja tvrdim nekad čak svojim dečkima, već imam velike sinove, kažem, sine drago, vidiš, dobio sam ovu značku i ove korice i ja idem zaraditi svoju plaću.
5: Znači, na ulici.
4: Na ulici. S obzirom na ekonomsku situaciju, privrednu i svega, na odnosu kako je bila prije i sada, Zagreb, ja sam već naglasio da se naš putnik najbolji na svijetu. Najbolje na svijetu vezano za njihove životne situacije. Ja smatram čovjek koji se vozi tramvajem i osnovni prevoz me tramvajem, to je zbog životne mogućnosti.
6: Dobar dan, kontrola, prosite, možemo pogledati karte, molimo.
7: Upravo smo je htjeli uzeti sada za nas.
6: Trebali prije ulaska u tramvaj.
7: Da, ali smo jako žurili, moramo ići na sastanak za školu.
6: Neke dokumente imate, budite ljubazni. Novo video pogledamo, molim vas.
8: Zakaj mene ne pitate, ja imam kartu?
6: Zato što ste uredan putnik.
8: Kaj?
6: Zato ste uredan putnik, kažem.
8: Hvala.
9: Zato se tolerira u tako stavlje, nego da se insistiraju na naplati kazne. Znate, nije u redu tolerirati. Ne može naći osobnu iskaznicu u svojoj korbi, onda šta je to?
6: Jeste se vi kada švercili?
9: Ne, nikada. Ja sam Zagrebčanka rođena, jako stara, ali nikad nisam to niti pomislila, a kamo li učinila. Imam mladih ljudi oko sebe koji su vrlo pošteni. Razumijete? I zato mislim da ZET mora insistirati na naplati kazne, da zapamti da se ne može tako. Jer ljudi drugi, ZET-ovci, žive od toga. Jel? Mislim, ali dragom Bogu imam 67 godina, prema tome znam nešto i reći, jel? Jer ovako ponašanje na larfat usta i voda to polo bez karte, to nije u redu, pa ni mladima se ne treba tolerirati.
6: No, dobro, koliko puta se čovjek i zaboravi, pa onda...
9: Može, onda dobije i zapisnik ili nešto, pa to pokuša tamo na remizi riješiti, ne? Onda nema ni osobne iskaznice, to znači da kani izbjegavati obavezu, ne? Što ja mislim da nije dobro, ne?
10: Zuka! Zašto si onu ženu što ima kartu 0000 iša zapisati? Pa sada jedna žena što ti je pokazala kartu sa nulama. Kako ne vrijedi karta koja ima sve nule na sebi? Zuka, tvoje je da joj napišeš današnji datum na karti. Sad me žena zove i kaže da si je zapisao, a ima kartu sa nulama.
0: Da.
10: Zuka, tu prijavu isparaj, inače imat ćeš sa mnom problema. Pa... A... Reka sam, Zuka, to je moja prijateljica i to sam joj ja dao. I lijepo to opravdaj tamo.
1: Sam pomisao putnika da treba imati kartu, da će doći kontrola karata. To je već 50% riješeno. Da će doći mu slučajno, možda će se pojaviti kontrola karata. A ovo drugo sve, to su sve sitne stvari. Ako dođe, ako se pojavi, ako ne pojavi, kad te vide, oni klikaju na mobitel, i ti si tu, da... preventivno djeluješ na putnike da ne bi slučajno zaboravili. Kad vas vide, on se sjeti, aha, evo ga, nisam možda kupio iz nekih razloga, idem kupiti.
11: Dobar dan, kontrola. Karte, možete mu hvala. Dobar dan, kontrola. Nemate kartu. Zašto nemate kartu, mlada?
12: Što sam
11: izgubili pokaz. Kad ste izgubili pokaz? Vas mogu zapisati, imate osobnu iskaznicu? Može?
12: Imam osobno.
11: Nemate ni osobno? Koliko imate godina?
12: 14.
11: 14? Samo?
0: Vi čitate već o Angin Pectoris. Što je Reiki? Pa dobro, evo, ja ću prihvatiti da ti imaš 14 godina. Možda imaš i više. Dobar dan. Hvala vam lijepa. Dobar dan, kontrola. Zašto nemate kartu, vi? Nemate ni vi. Divo je. Zatim neki dokumene?
3: Ne, zapravo sam čajnik. Mogu jednu sad poruku postati ako
0: hoće. Sad ne možete, da. Otkud ste vi?
3: Ja bi se iz Dubrovnika.
0: Iz Dubrovnika. Imate neki dokumenat vi?
3: Nema, zaboravila sam čajnik. Češto nešto vam govorim.
0: Da, morate imati neki dokument.
3: Sad idem kući, zaboravila sam.
0: Divo je kući. Divo doći do Diva je kuća, halo, evo imam policajca, samo malo.
5: Izvolite naći osobu, dalje ćemo razumjeti. Bilo kakav dokument.
3: Ne, stvar.
5: Ako želite cirkus, ja ću naći cirkus.
0: Dobar dan.
5: Samo malo, polako. Osobnu kart, dalje možemo uzgovarati. Gdje radite? Gdje radite? Ko vam je pravio? Ko vam je pravio popis? Slobodno, otvoreno možete reći sve.
3: Kućna izrada.
5: Kućna izrada?
3: Da. Možemo dogovoriti. Evo, možemo se dogovoriti.
5: Samo polako, polako, polako. Zanima me ozbiljno, gdje, ko vam je plasirao, od koga ste dobili ga?
3: Ovdje nije u Hrvatskoj.
5: Ne?
3: Ne. U BiH.
0: Nemoj da se sruši, nemoj da se sruši. Viš da je sve oblidila.
3: Jesi. Pa
0: ne treba ništa, ajde, zapisat ćeš je i dobro.
3: Ne, nemoj zabijel, daću vam 100 kuna.
0: A ne trebaš mi dati 100 kuna, da.
5: Polako, strpi se, čao, šta molimo. Bože, reguliraš sve gore kod naše, bitno da odeš sutra ujutro.
3: Nemoj.
5: Bitno samo da ne ode u pravni sustav.
3: Nemoj,
5: ne trebaš mi dati 100 kuna, da možeš papir. S tim papirom se možeš cijeli dan voziti.
0: Znaš koja je efektiva ovoga što kontrolori napišu? 30%. Samo troši se papir.
5: Šta je
0: ovo? Slike na sliku. Pa da, ali nosi samo falsifikate urađena na kompjuter skener.
5: Ovo Isu, znaš što sam ja dobio prošli tijem?
0: 300, nisi
5: dobio.
0: Ajmo ja i ti sada po ručak onoj doli, iz stepenice.
5: Da.
0: Lijeva ona, pivnica.
5: Da.
0: Evo, ajmo shvatiti ručak, idemo sada na remisu.
5: Jedino kad se šta promijenio.
0: A mene, slušaj, nema, nikad to nije dostao kada se
13: tiži. Poznajemo razne ljude, raznih profila, od čistača cipela, prosijaka, saborskog zastupnika, misica, muzičara, ljepotica. Nema profila i zanimanja koje nismo upoznali i s kim se nismo sreli. I razmijenili ljudima i brojeve i medicinskih sestara, liječnika i to. I zaključili smo da u našem poslu nema pravila. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili, nema pravilnika o radu kontrole, može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Čovjeka kad vidiš kakve su mu cipele, onda vidiš ima li on novaca za kartu ili nema.
14: Dečki, vi budete u tim tenisicama umrli. Smrdljivima.
0: Ali nama daje holding cipelu.
14: Dobro, to vaš čovjek zaradi koji naručuje kartu.
0: Bravo.
14: Znaš koliko on dobi? Pola.
0: Svake cijepove. A što ću ja sad? Ali je ugodno za podat.
14: A vi sretni kad ste za džabe dobili, a vama uzme.
0: Evo, ja sam...
5: Pogledaj, molite, šta je
14: ruši. To nije loše.
5: To možeš doći. Nema tu kineskog proizvoda, nema ništa.
14: To nije loše.
5: Da. Šta si mi našao sad da pokazam?
14: To nije loše. Ručni rad, evo, čovjek mi je rekao da li si je raditi u Njemačkoj, 500 eura. Ja, pa daj mi 250, ja ti mu napravim. Ovaj model i ovaj tu. To je moj meni najdraži.
5: Ovo je vječni model.
6: Ovo ne izlazi iz kita nikad.
14: To je uvijek.
6: Meni kad budeš radio ovo, ovaj, onaj najdraži ćeš
14: raditi. To se radilo tu sa sivim antilopom.
6: I 42 broj, koliko bi došao ovakav?
14: Isto, 200
6: euro. To nije puno.
14: 1500.
0: I to imaš. Ja, meni treba, ja moram kupiti iduću remeni, ja. Ozbiljno zahvaću.
14: Nema šlovo, evo, dođe ti, kad izmerimo dužinu i dođe ti 2 kune po centimetru. Prava koža, ona vojnička, kako su nekako.
6: Koliko dođe? 2 kune po centimetru?
14: Da.
6: Metar, 200 kuna.
14: Koliko? Evo, ovaj preteni od kože, on ti je 300 kuna. Zato ti garantiraju.
6: Platiš 70 kuna, ona je tamo na placi, nemaš ga za 6 mjeseci.
14: A samo ga presalomi ga tu na ovome, na rupi. Ovoga, presalomi.
6: To ste upravo.
14: Pukne odmah.
6: Jel ima da ja
14: dugo...
6: I onda
14: mu rećeš,
6: je puko, ja sam imao...
14: I onda mu rećeš, evo, to ti je koža. Ti veli, pa to vam je prava koža. Onda mu samo ovo napravi, viš. Onaj skaj i ona koža bu zgorela, a prava koža nikad ne
9: zgorela.
6: E, onaj što si mi prodao, alo, na utrinama si mi prodao onaj puko mi dok sam ga savio.
15: Nemoj savio čovjeku. Čovjek živio toga, nemoj prijatelja, brata.

0: Kune, ajde, ne, da. Da. Puko me, 10 ti dat.
1: Ništa, više, 20 kune.
2: Ajde. Nemam 20, samo 10.
1: Ajde, daj mi 15.
0: 10, nemam više.
1: Evo, daj mi 15.
0: Nemam više od 10. Ja,
1: e, vi, ako ne imaš više, ja ti daj. Ajde, vadi.
0: Evo, imam 10.
1: A vi?
3: Ajde ne, posudi, evo, ja bih kupio za 10 kuna jedan remi.
4: Nije 10, pa je 5,
3: nemoj se jebavati, jebi ga, puno je to.
1: Evo, 20 kuna.
4: Ona mi je pukao, evo ti 10.
1: Jebeni remi.
3: Da vidim, da vidim kakav je to.
1: To je velika, 30 kuna.
3: Kuras, nije to koža.
1: A ozbiljno, ja, miriši.
4: Miriši.
2: Super, super, vidi ga kako je pravi.
3: Pa jebi ga, sad si rekao 20, 30.
1: Dobro, ajde.
3: Nemoj, ajde, čekaj, ajde probaj, da vidim. Ajde, vidim. Ok, kratki.
4: Evo.
3: Čekaj,
4: jebote. Ne, ne, 25, 20.
2: Super je. Super.
3: 20 kuna.
4: 20 kuna vridi kava, šta?
2: Aj, jedi kava, da.
4: Nemo se boji, a.
2: Ali stvarno dobar, ne klizi,
4: ja. Nije bila plaća kasnije.
3: Ajde, vredi 10 kuna. Ajde, dao sam ti 20.
4: Ajde, reci.
1: Daj mi još 15.
2: Evo ti ovo.
3: Ne mogu, ne.
4: Reci.
1: Daj još 15.
4: Ajde, ajde. Neviće da.
3: Ovaj... Ja moram tramvaj. Nemam.
1: Daj to deset, da idem da pijem.
4: Daj još peče.
1: Daj još.
3: Imaš.
1: Ako nema, ja ti...
4: Nemam,
2: šta ga jebeš? Pa ja ti, daj mu ti pet kuna.
1: Vidi.
2: Nema jebote.
1: Dobro i to. Dobro i to.
5: Svaki kontrolor još ima i svoje dodatno zanimanje.
6: Da.
5: U fušu tu imate molera, zidara, električara, kuhara, pekara, pice pekara, konobara. Znači svaki kontrolor, rijedak je kontrolor koji nema još dodatno zanimanje.
6: Da, svi smo ušli sa nekim zvanjem, svi se bavimo određenim poslovima.
5: I tu možeš naći svakog profila ljudi, ako ti nešto treba, trebaš nešto raditi, samo dođi u kontrolu karata, tu ćeš sigurno naći majstora.
6: Da, i dečki su koji, ovaj, ajmo reći, koji kao borbom za život došli se tu.
5: I tako on da. Je stvarno super električar. Dobro, i to mu je branša.
6: To mi je struka, završeno imam električku školu, ne želim je zanemariti nikad. Evo i kolega moj je borio se kroz rad, isto po podnevnim ovodanjim poslovima. Mogu vam reći, gdje zna puno poslova.
5: Da.
6: Nije problem raditi u lokalu i biti, što kaže i picmajstor i konobar, pa i odraditi vikendom koju svadbu usluge. Pa nije problem ni omaljati, nije problem ovdje, ali vjerujem svaki od naših kolega, to su zreli ljudi, svi koji su prihvatili posao neki, vjerujte mi, iako nisu bili vrhunski stručni, toliko su truda uložili da je ispalo bolje nego na rutinski majstor.
4: Pa, evo, za koliko ćemo doći do tebe?
7: Je tu, 60. godine, kad sam ja došao.
4: Evo, ovde, ti si, znači, javim se tamo
7: na recepciju. Tu si mogao od Savske do Trešnjevačkog praca riješiti sve šta ti treba u životu.
4: Eto, dolazimo.
7: Imao si urara, mesara, bravara, krojača, električara, sve žive struke. A sad otiđi, viš, svaki drugi lokal je zatvoren i nemaš
4: ja Ragima nazvao da mi to riješi.
7: Hajde, traži jednu majstora za nešto. Niti imaš keramičara, niti imaš zidara, niti imaš krojača, niti imaš pravog šustera, ništa nemaš. Odi kupi nešto u vezi moje struke. Gdje boš
4: kupi?
7: Svi imaju iste hlače, iste košulje, koda su zetovci. Mislim, ono, mislim, u negativnom smislu, ali nema razlike. Kad sam ja došao u Zagreb, je bilo tri sloja ljudi. Bogati, srednji i siromaka. A sad su bogati i siromaci. Oni koji imaju previše i ovi koji imaju premalo. Kaj, vidiš to sam, dati 2000 za 30 godina staža, niti imaš za režje, niti imaš za jesti. I onda kakva to budućnost mlada čovjeka? Pa ovdje ima sa fakultetima, pa nemaj posla.
4: Ne trebam fakultet. Nema fakulteta kruha.
7: Fakultet onda može ići u zet.
4: Nema kruha od fakulteta.
7: Znaš kad je došao moj brat prvi put u zet? I onda je, on je inače penziju zaradio na autobusu.
4: Jel vozio ili?
7: Vozio, ali u Dubrovniku.
4: Da.
7: Veli, na vratima je pisalo. Veli, ovdje rade ljeni seljaci i propovjedaoci.
4: Izvepo, da.
5: Dobro, dobro. Dobro, dobro.

0: neispravna. Ta vaša karta je neispravna. Pa ne znam, evo, pogledajte, kod mene broj uplate je vaše nula. Da, zato, ali vi ste tu kartu prekasno kupili. Prekasno.
1: Prilikom ulaska u vozilo.
2: Da,
0: da?
2: Znači, kad ja uđem u vozilo, ne
0: smijem
2: se
0: ni sjetiti. Nažalost, dužni ste poništiti, dužni ste poništiti, ako imate pokaz godišnju kartu, to ništa, ako imate kartu, kupujete putem mobitela, dužni ste je kupiti ranije. Nažalost.
3: Kako su to gluposti, gospodine? Pa da li ste vi upućeni u vaš zakon?
0: Ja sam upućen u zakon.
3: Onog trenutka, kao prvo i osnovno, vi kad uđete u tramvaj, ne možete početi odmah tražiti karte onu sekundu kad ste ušli u tramvaj.
0: Vi niste napisali zakon kad će kontrol tražiti kartu.
3: To piše u vašem zakonu, gospodine. Ja sam ušla na prethodnoj stanici, sjela sam se i poslala
0: i niste,
3: sam.
0: Nije istina.
3: I poslala sam to nije istina. Čekajte malo. Vi kao što znate, potrebno je izvjesno vrijeme da bi poruka
0: oprostite,
3: došla.
0: Oprostite, vi ste
3: i tu
0: poslali,
3: je naš svaki razgovor završen. Hvala lijepa.
0: Vi ste poslali poruku kad ste mene vidjeli, kad sam ja ušao u vozilo Zeta. I sad ću ja zaustaviti vozilo i vi ste izići vani.
3: Vi to ne možete
0: napraviti, ja
3: vi niste policija.
0: Ali da ja ću zaustaviti tramvaj.
3: Krasno možete, okay. Pa ljudi će biti oduševljeni. Let's go. Let's do it.
0: Vi ste Šverce.
3: Ne, ja nisam Šverce, ja imam dokaz da nisam Šverce.
0: Kad ste kupili kartu?
3: Nisam ju kupila, poslala sam poruku.
0: Kada ste poslala?
3: Vidjet ću koliko sam poslala poruku.
0: Ne trebate vidjeti, evo ja ću tu vidjeti.
3: Dakle, poslala sam poruku 9.11 minuta. Sad je 9.15 minuta. Tramvaj otprilike vozi od stanica do stanice 2 minuta.
0: 9.14 ste poslali
3: poruku. 9.11.
0: Ma nemojte, molim vas.
3: Je, Miša. Ako je isporuka došla u 9.12 minuta, tako bomo se mi prepucavali.
0: Pa vidite što piše.
3: Pa hoćete vi vidjeti kaj piše? Hoćete vi vidjeti kaj piše? Pa mislim, o čem mi tu razgovaramo?
0: O čemu razgovaramo? Pa pogledajte.
3: Evo pogledajte, gospodine, pogledajte.
0: Pa vi se mi možete narediti. Evo ga, pogledajte,
3: pa vi isto.
0: Nije istina.
3: A znači vaše vrijeme je ispravno, a moje nije. No,
0: ne vrijeme, nego vrijeme poruke kad je poslana.
3: Pa pogledajte, gospodine, pa ne mogu ja utjecati na isporuku.
0: Poslali ste poruku kad ste vidjeli kontrolora.
3: Ne, nije istina.
0: To je istina.
3: Mislim, šta si vi umišljate da vas ljudi vrebaju na stanici? Ja sam rekla da je naš svaki razgovor završen. I ponovo to ponavljam, prema tome završen svaki naš razgovor. Molim vas, ljudi ste neki poslali.
0: Vi?
3: Pred odzavanje s vama, da. Apsolutno. Za razliku od vas ima
0: biti. Vi ste malo nekulturni.
3: Ja sam nekulturna, vi mene napadate. Ja sam nekulturna, imam dokaz da sam poslala kartu.
0: Ne, niste. Pozdrav na vrijeme.
3: Ovo je razgovor stvarno odavno završio. Vi ste dalje postavili.
0: Ajde, sad zapravo. Svega se dešavalo u 10-15 godina, isto tako se, ako gledamo kroz to, ali više se desi lijepoga, ali ispada bilo je uvijek. I bit će.
4: I tuče. Za ono što bi se prije potukao, sada to tako prođe jednostavno. I to prije nisi dopustio da te neko psuje mate, da te vrijeđa, da ti ponižava. A sad mogu i to. Jer pomisliš da imaš kod kuće dvoje dječice i ženu, da ti treba posao i da si nezaštićen. Ipak parola je poslodavca. Putnik je u pravu, mi od njega živimo, vi ste tu plaćeni. Izdržite i nemojte ući u konflikt. Lipo ako je i potreban konflikt. Maknite se, uđite u drugi tramvaj, otiđite i maknite se od takvih stvari. I onda moraš to prihvatiti zdravo za gotovo. To je živa istina.
5: Pa da je sam grad Zagreb ne želi tvrdu naplatu.
4: Grad mora imati i glasača, i umirovljenika, i oni daju određene beneficije i vlast aktualna koja je na vlasti od toga živi. u Zagrebu, u gradu, ne znam ko bi trebao plaćati plakat osim radnika.
5: Da.
4: Ko? Pa niko.
1: Dobar dan, kontrola, ja se ispričavam, možemo pogledati karte, molim vas. Ovdje niste ušli, mogli ste kupiti.
3: Pa jedna stanica.
1: Pojte ljubav se neki dokument, molim vas. Jadranka, dobit ćete u Gotovcu, 8 dana. Možete podmjeriti troškove. S ovim papirom danas se možete voziti. Gospođo,
2: da se dobro pitati ljudi kad se vozite.
1: Vaši lijepi putnika. Da ste ih pitali, vi ste
6: ja
1: mogli to
6: ponuditi. Rekli su mi da kupim ovaj kartu.
1: U kiosku, ja ste. I piše vam pozadu, vidite lijepo sve, ako vidite slova.
3: Da čita.
1: Da kartu treba poništiti.
6: Pa znam da treba poništiti, ali ja sam gledala, pa nisam vidjela nikoga i gdje i kako.
1: Sada ste prvi put u tramvaju u životu, niste se nikad osjećali.
6: Većinom idem auto.
1: Da?
6: Da.
1: Ma znate, vi se maštelite, vi ste nju htjeli sačuvati. Ja vjerim.
6: Moram ići više po gradu, pa onda...
1: Pa nije, vi ste to htjeli sačuvati za sutra, ali obroći ćemo. Dobitenja.
3: Da, nije glasene, dobro.
4: Pa vidi, ali vidi, mene, znaš što mene sekira? Što bi ti mogla pod ovu ženu proći?
3: A da.
4: Ti kad ovo sve zalipiš. A to je debelo, to ja i ti, evo.
3: Da.
4: Meni vjeru, ovo je kazneno djelo. I kontrolor, kad ovo uzme i donese u firmu, dobije 300 kuna nagrade. Zato on to uzimaju. On dobije na plaći 300 kuna. Moraš poslušati mene, ja sam vizionar čovjek. U kontroli, u ljubavi i u ratu nema pravila. Tu nema pravila. Svašta se događa. Do. Svašta čudo, svašta. Nek ćeš nas odvesti na kavu pa ćemo to u kartu vratiti. Kao sam likom i običan vodar. Aha, može, pam ti ti. I to lipo sad staviš u novčanik. I vidi, dogovorili smo ovako. Ja i ona sada sakladimo. 100 eura. Ako njoj do 31.10. to neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. Ne mere niko na ovu sliku, onda ona ništa ne radi oko slike te. Ako joj neko oduzme, ja njoj dajem 100 eura. To je 740 kuna. Ono, ne daj Bože, da neko to hoće oduzeti.
3: Nek mi uzmeti, da mi uzme ili...
4: Nemoj da te uzima. Mislim, nek ti uzme, ali me zove odmah. Okej. Dobro. U ljubavi, ratu i u kontroli nema pravila. Upamti to.
1: Nemoš to, ako dobro. Ideš tu pravilno raditi.
4: Nema Bogi tu.
1: Za ovdje moraš fleksibile, ocijeniti situaciju,
4: moraš
1: pametno,
4: biti...
1: sve, inače drugačije ne
4: može. Na jedan način onaj radi, na jedan način ovaj radi, tako je, tako. Znači,
1: iza jedna, iza
3: ovdje. Neko kaže onak da vam da novce.
1: Ma ne, smijem je to uzeti.
4: Ma da, normalno da.
3: Da.
4: Nažalost je mlada da vas da. To koliko se računa, nije to.
3: Da, ne znam, puno.
4: Pa misli, koliko kuna ne smiješ uzeti da te tuže za mito?
3: Pa nije bitno, još šta kad na radnom mjestu da uzmete...
4: Mislim, ti je ovako, ne znam koliko bi to i na sudu prošlo da neko od nas bude kažen. Ja vama opraštam, dam vam kartu, onu za voziti se malu, vi meni ostavljate 50 kuna, ali tako?
1: Nešto
4: ja kažem,
1: kusur.
4: Izvolite da vam vratim kusur, kažeš ti, neću, hvala vam. Mislim, ne znam, kako bi se da sudu to dokazalo?
1: Da
4: ja tebe ne tražim, ti ostavljaš sama.
1: Niko te ne ucijenje, niko te ne omalovažava, neće da uzeti.
4: Ne znam kako bi to i na sudu prošlo, znam, piše se svašta, govori se, bija je sastanak.
3: Čuo sam na faksu, jel su, ne znam, vidjeli su u tramvaju kad su uzimali novce. Kao ono, ne znam, sad da su oni mene sreli. I onda, ne znam, ja sam rekao, joj, nemojte vam 50 kuna.
4: Da.
3: I onda mi ništo, gospodin bio zove i rekao, okej, ajde, super, bo.
7: Mislim da je.
3: Ili ako ne, onda samo nakon idemo van, pa ja vani dam 50 kuna.
4: Je. Ima i toga, ima, svega ima. Ima svega, ono. To je, svega, mogu.
3: Da, samo što onako, ako većinom problem, ne znam, vi znači oprostite, uzmete tih 50 kuna i ta osoba vas ovdje prijaviti.
4: Da, ima i toga.
3: Mislim,
4: ima i toga, ali...
3: To mi nije u redu.
4: uvijek je toga ljudi bilo i bit će. Oni sada, vidi, profesor je ovo, evo, ono, sada ona afera, tu me poznaju, tu kupuje, ili to, najevemo mater, ako ja i ti se znamo, a i znamo i sin, i njegovo dite studira, i ti, ja kažem, čuj, Ante, od onoga mali sine studira već 3 puta, gubi, dajte mu to, progledajte malo kroz prste, pa koliko će, hoće platiti negdje ručak, hoće brate. Ako ne, ti ga propitaj malo. I tako, toga je uvijek bilo. Kome mi prikazivamo afere?
7: Nema pravila. Može se još reći da nema pravila u našem poslu, u ljubavi i u ratu. To smo kroz ovih 20 godina na ulici zaključili. Nema pravilnika o radu kontrole. Može se pisati što hoće, ali kad dođeš na lice mjesta, pravilnik je jedno, situacija je drugo. Mi nekada ne budemo kontrolori, nego mi budemo slušači ljudskih sudbina. Loši, dobri, sreće, radosti i nesreće što ljudi ispoljavaju i ispričaju. Mi smo tu da saslušamo čovjeku i dobro i zlo. I što čovjek ne može nikad nikom ispričati, on ispriča kontroloru Zeta jer ga je u tom momentu sreo.
8: Dobar dan, kontrola.
1: Karte.
9: Vidite da svi, cijelo kućanstvo ima kartu Zeta.
1: Svi me udaraju.
9: Prema tome, ostavite ljude na miru.
1: Pa mi ostavimo na miru, ali ponekad ovako dođemo da ih posjetimo, da se ne bi... Ljude što češće kontrolirate, oni vam budu bolje. Ako ih malo raspustite, opet teško je dovesti u red.
9: Nemojte, znate, sve vam je danas jako teško. Ostavite ljude na miru, molim vas. Jako je teško.
1: Kome je kore?
9: Ljudima.
1: Da?
9: Pa jesu.
1: Pa kad je bilo ljudima teško. Lako? Pa da vam je lako...
9: Ne, ljudima je uvijek lako.
1: Da vam je lako, ne bi vam je zanimljiv život?
9: Ne idem ja s tog aspekta, uopće mi je to važno. Važno je da se još u tramvaju ne uzrujavaju, znači. Ako moraju na placu ili oko kruha, teško se. Mislim da me razumijete.
1: Da, dobro. Onda ljudi, puštamo vas vozite sa
9: doviđenjem. Hvala vam.
5: Hoćemo po Savsku, da li?
1: Idemo po Savsku, pa idemo u hotel Dubrovnik.
5: Jeste naše legende.
10: Već sam bio.
1: Bok. Je Vlado, kurin sin, ja ga zovem. On teka je zapisao, teka je zapisao. On je teka je zapisao. Ja ga zovem, ja ga radi, poče ću vas zapisao. Ja ga radile, zapisao si. On, tu, on veli, da, i ja kažem, da to možete vidjeti. Ja inače sam kao pol njegov predpostavljeni, puštam ga kuće ranije. On uvijek traže žica, ide u Bosnu, a ja ga puštam. I on javlja, to možete riješiti, kažem, to riješeno ti je to. I on, kurin sin, zapiše tako. Tako je čovjek zapisao moju vlastitu ženu, suprugu moju. I ja ga pitam...
10: A i moju suprugu je zapisao.
1: Pa zamisli.
10: Zamisli.
1: I ja njemu kažem, Ivan...
10: Ali znaš što je najveći? Ali znaš što je najveći štos? Ja u tom trenutku razgovaram s njom na mobitelu. Ulazi u bus, tu na Črnomercu. Ulazi, još bus nije krenuo, on ju je... Priča sa mnom na mobitelu. Mislim,
1: mančinac, kurin sin, šta ću ti ja... Šta ti ja kažem?
10: Ovaj,
1: hoćemo napiše neku. Šta, sad smo bili s nekom curom na kavi. Bili smo već na kavi s nekom curom. Ne bi sad više tu.
10: Pa ne?
1: Pa ne. Sad smo popili kavi, ja više ne znam šta bi pio, vjerujem. Ne znam šta bi pio.
10: Znači ćemo drugi put. Drugi
1: put. Daj mi tu potvrdu svoju. Znaš kako imamo ovdje salatu? U komunalnom zastavu i onda ako ne platiš ide na ovu. Inače, ja to ne radim.
10: Inače se moja žena ne vozi busom i kad ide plati kad ide man, ali rijetko ide, jer ona je tamo u kvartu. Lijep pozdrav, dečki, bok, bok.
5: To smo mi takav narod. Da uvedu kaznu 20 kuna, jebo me život ako za 20 kuna ne bi ljudi zvali blamirati. Ti nisi svjestan šta toga je. Pa meni, pazim, ja sada meni zalijepi kaznu, ovo za parkiranje znalo mi je staviti ono, da ja znam da će na mjericu. A mene sramota ići tražiti nekoga za 150 kuna. Realno govorim, a nas za 150 kuna i to zovu i moćni i moćni ljudi. To je ovaj radi u hotelima. Ja se kad ima para ko blata, ali njemu je neshvatljivo da on zove za 200 kuna. To mi je neshvatljivo.
0: Idemo prema Draškovićevo, pa ćemo tamo možda što raditi, prema remizi, gotovo.
5: Možemo, kolodvor, dole, spuse, remizi.
0: Koliko sati sad?
5: Struje imam, postoje dva, oko dva čovjeka.
0: Teško mi je više interveniti za bilo koga.
5: Nema, više
0: tega. Neko zove, jedin, ajmo ove, ajmo ove, a uvijek nemoj tamo, moliš, pa teško više, nemoj više ni moliti.
11: Kada, na 20 kuna, kazano na zalu, 20.
0: Svali, imaš takvi ljudi, cicija, jedin, stari, on ima kuću, vrijednost 3 milijuna eura. Jel ti znaš ulica što je? Na ulici imaš svašta. Od goluba.
12: A ja imam htio reći od tjede što nisi odgodio s tom ženom piće.
0: Nemoj mu ništa govoriti. Zašto mu govorio?
12: Pa kažem tebi.
0: Da, da. Evo vidiš što čovjek ogulio malo. To je ništa. Znači. To je prodavač tu uličim. Prodavač. To da je u Robović. Tu. Da. Evo Jamnica. Idemo mi nešto napisati. Ja moram napisati od juče. Ja ništa Iliće nisam pisao. A šef je došao naš danas. Kako on je mene rekao, rekao mi je da će cijeli tjedan biti stavljan neki kocku na dole na pod, u dvorištu. Ima majstora s pomoćem. Da. Pozdravljam te, Koručar.
13: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Nikice Klobučara. Samo jednu stanicu se vozim. Zahvaljujemo zaposlenicima u kontroli Zagrebačkog električnog tramvaja. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u emisiji. Ton majstor Lana Deban, urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.

probudit ćeš se jednoga dana i kraj tebe više mene neće biti. Jutarnju kavu popit ćeš sama i strah neki sama ćeš od sebe kriti. Tješit ćeš se da sam ustao rano zbog neke važne, neodgodive stvari. A možda ćeš se nasmiješiti sa mnom.